0: Good morning.
1: Good morning.
0: Bajo mo ye die. Ano?
1: Ba se ra dia dem ye ho ye
0: pa. Aha. Yem si ye ho ye pa. Ma po sha no pe die na ekori ye.
1: Yo. Ano pe die oba die na ye beda na se. Se kokosa. Nti ye de nyame ase. Wa se sa ma wi
0: so.
1: Emi dia.
0: Pa. Fa ho ba.
1: E hu nya pa. Ah ya na ye ntimi.

0: eniso yidin hihye eniso dia ne problem bia ni den emma na security fo no ba na ontiasie na o chechere woni mama ese onya ntubase edima no anesa atam bia ne ko a osisi a security ne be take ni response ki we emfa no but the all share ho atum dia ye hwan ne ye menche no pai mute ya ye won kwana Friday ye ba market no se wo ba osi ndida ho medam fo da wo ba pe card ni bi nkai wu na mika me ye adwuma wo ho aha ese mika staff no ho
1: enura oba to kakra
0: ehe wo hu enura mi ko di wo hu mi bia ehu mi aha ehu mi se enura mi nti anopa afa yame a wo ye ba me so bi die.

0: ibi na ibi se bro ye wa dura ye den ye mane nane ene be sue re ben ni
1: me odofu a wuti mi oye midwife e wo St Mary's Hospital me nsu mi ye e na bi man di mi nya midwife wo me ma e be

0: Busua sɛrɛ kama o de fɔ ba sɛrɛ kan.
1: Busua.
0: O saa busua ɛ maa sɛn nɔ jiri la. O de y'a sɛ ne yàrá nana kɔfɔ tutu tɔgɔ ne ni kɔrɔ ne bɛ n ta baa ye.
1: Ayiwa.
0: Bɔn nana dɔ ma.

0: obi so ebi sa se edin jam ne bae asekere ne sen
1: ah ye migrate fi ho be transontre so bo bia na ye fraud sontre so ewo Ashanti region ane e bene kwa man ye so ebi se ohemba na akosi ye nse akunyam to kwa ba ma

0: We are by free many.
1: Nasa mi yedin yo omu pushi na yene din ai sanu
2: kana
1: isan
3: yen sanu
2: so ko mu
3: yo wo adishi bi mu asa adishi no te ndi we ne ya de a e ne okwa sai mani pa kura ka ho asen kire
0: yo sai ye ne tu ana mo
3: sanati ye sanati ye na wo ko wo be wura fi ha wo di mi bo pe me wura ha o adusi
1: ye ka ho bi
3: Yeah,
0: Kaza yeko, ochina yeko mayra.